0: kwasi boy ni oba kwasi ada eye pa
1: afa e ba ko soso a e ho de se broni fra bibi horizon on se ba bi ho no e to da to ani a na se epo no u nyina po no na ehun ni ye
0: esa
1: ana ba bi e sere so ba bi e wa e prada no oba hu se asase no ne soro no akasi
0: akasi
1: enso duro wa abom se na abie
0: kwa na eko
1: duro wa na bie na kasi sa horizon enti broni eba aye no na abibifo se ey akwa yi adi aye no ba bi ofri ba aye oba ere no asa ako
0: ne kwa si
1: ne kwa si ne kwa si
0: nananu nim
1: na omu nim
0: omu nim
1: omu nim se uduro ba bie wa kasi no a asase ene esoro akabo mu no aye se asie no uko duro so obo hu se na sa wa ni mu uko duro so obo hu se na sa wa ni mu aye se wo pam famfanto wo ya chi no a wo ya koto no anu otu
0: otuko otuko
1: wo ya koto no anu otu no oko edi ne ma mienu na me mate se e de kwasi broni no bae
0: eye pa
1: ba kwasi ara de to so mienu mbanimfo no ya dwen se oba aye no de ne she abisi wonu na so ya tu ya ni hu ya chi na e wonu mu asi asi wo kwan ukwan esi
0: ukwan odi ba na esi
1: ukwan odi ba na esi o
0: esi
1: ndu ba uba ba kire so obeko
0: obeko
1: na kakrai ana menim
0: akra medasi na nan nsum nyam te ye nie meti se se na na nan edi akwasi boni ho fe wo omuka se akwasi boni e akwasi boni e ba bia ofri ba esi o na wu abada hin ni wu abada na nan se pono eho na si enti ye wu a onyi ba bi
1: ba na de so de wo bada
0: de na nam di o ho fe o
1: bi a nkirifo
0: enti na o mo kan kwasi boni wonti wonti so no mo di o ho fo pa na akra ye hu we de na ye bi before so ye so ye fresh ye akra
1: before
0: kwasi boni de na ye hu ye bi before so e fit tete na nam fresh say
1: and the mirror fica crece o jamo na se
0: the free
1: ko
0: ni ko minu mi enu
1: and then and the man
0: eh dey see the face and na nanu free
1: na na boss e bi ani ho
0: a chiri ba ga mamu and the nanu free ko minu ni mi enu and sen kase djuma dia na asunguso no we dey ya the proper kwem a finish body na kasa e be baso mr kimpin wa fide menyi wa fide nu free ha ene yo pi na mse na otwe miensa ne ye manti ene obati sem pi sem podo ne obati ne wo fide no nkoso na ha akra yenye hu we die ene ye besro na otwe miensa ne die ye no bonu tofa kakra mai ma sa na ye ko na dwu die nso
1: me da se na otwe miensa dwuma die die wa hari ball no nti mse na nya die itimi eba Derika and was say Asante my Franka Afra Asante my Franka Utumfo Asante my Franka Utumfo Bay Anna or the Bay
0: the Bay
1: Fibay Mu
0: Fibay
1: and or the Bay.
0: A great kind of saying,
1: and you will be our say Utumfo or say Ajima Prempa or Tosu
0: Tosu me no. Oh, Anna
1: the Bay
0: and a Piao
1: 1931 no the Bay 1935. Ana ayemfuru nyina akoshia ya
0: odane
1: die ma o mji tun
0: wow
1: ti firi okọ na ye dwuma
0: edas
1: wonim say Israel for so so mo franka ma go mo Israel for yes o mo so franka enti o hwe akamfo asandefo a ye niema bi ni Israel for no esese
0: ese
1: o mji adaduana ye nsue die adaduana ah ya e fra tuntum ye nsue fra tuntum yes Bible mo
0: omo fra tuntum
1: tuntum
0: se fra kobre
1: ah tuntum
0: tuntum no mo fra
1: gese fu ye fra tuntum nti niema bi wo hono mo esese
0: esese Israel fo no ye da se akra se wa kai
1: omo franka o hono mo Israel
0: franka
1: so e wo mo
0: akra da fo fo ye ape ba bia wo man na amfo ni beje hu
1: yo
0: ba bia franka no wo
1: yo afa je to so mienu empomponsi afna nana sante hine edi saye no ekyre sikadwa no ekyre sikadwa no ekai nananom ensem ben nan sikadwa no a bobosu afna odi saye no ekyre sikadwa no odi saye ekyre sikadwa no ekai nananom ensemfua enan ene didi so yi ekyre se afna oso